Ja, det var samtlige tre verste på den gamle Sol ut og sol inne med Einar Rose. Så skal vi til en tango som vi nok har spilt noen ganger før i Lierkassen. Det blir gjerne en del gjengangere. Det er en som Otta E. Akre skrev i sin tid. Du var min drøm. Det er titlen på denne. Og den er ønsket av Elise Johansen, Kråvik Hamn, Finnsnes i Troms. Og du får den med Ola Werner og Akres kvintett.

Den neste salmen er ønsket av ei som heter Dagrun. Hun vil gjerne høre «Deg å få skåde». Denne salmen er formet som en bønn og har sitt opphav i Irland på 700-tallet. I kveld er det Kristin Reitan som synger den for oss.